ಹೊರಕ್ಕೆ ಜೀಜಾನ ಹತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಹಲೀಮಾ ಖಾಮೋಶ ತನ್ಹಾ ಸೋಚ ಕೆ ರಖನಾ.

بابای چی سوک چی بے حد پچا گران چی نوم یہ بدل چی یا زڑگے چی یا جانان چی سلام قبول کا راستہ چو آری چی خطر کیا ما سلام میں ویتا تارک خان ایم ایس ڈی بیتا او کیو ٹرشی خان تا جی تینکیو آریشا یو جہان منونا دے میسج کا والا اور رقیب خٹا کیا وہ اچھے اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں واہ واہ رقیب وہ یو جہان مننا جی

چې غمونه دې سمګیر کې به مې یاد کا او پریشان دې ډیر کې به مې یاد کا او ستا یاران خو ستا د حسن تر سپرلې دی او چې سپرلې در سره تیر کې به مې یاد کا جی کو جی چې سپرلې در سره تیر کې به مې یاد کا اسے ایک آسے سلا بیک ٹو بیک جی شامل ہوا سٹارٹ کا وہاں کال کا والا شاید صفر 300 96 داس 300 ڈیرے ڈیرے ٹریانی میں وہ کڑی ہو کال وہ نہیں دیتا ملا شوا اس پر دیتا ملا ویر جی شام کو جیت سائی کا والا شاید اچھا اوکے جی چھاپس تے نہیں کڑی دا چھے راز بھائی نہ پروگرام نہ ہٹ کے وہ دخی نمبر تو سر جی پروڈکٹ حوالے سر ربیتا کا والا جو گورے کوشش کا وے کنا لیکن میں ہیلپ لائن نمبر تا بچا 0313 97 65 05 جی ہمند ربیتا کا وے بیا ہاں جی کا اگا نمبر اس سے خبر ہے نا کہ جی خیر جی بالکل پروڈکٹ بارے کے جی سے منہ پستنے کا والا صاحب دی نمبر من دیجی پروگرام نہ ہٹ کے گورا انسان دا کنا دے مخبل تم ریڈ مصروفیات دی کچے تے تسے کال اٹینڈ نہ سوال باقی من بخشنا معذرت وڑا من اور بڑے کوشش کا جی کہ تو ستا جی ریسپانس دیر کا صحیح دا گرو فرسٹ کلر چم سے کال لاری سوکتا ہے اور سب شامل ہوئی ہیں. السلام علیکم. چلو نے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی سوکھ سے خبر ہے کم سے نام اچھا ٹیکس لائے دا سے چل رہا ہے روز جانا چاہیے کمرشل شو رہے گا نا پودے کی دمرا ٹائم بھی کہنا چاہیے گانا والا شو نہ ٹیکس لائے آئی جی قربان داس سے دائیں کہنا اچھا سوکھ روزہ خبر کے کم سے نا تو گانا لگا ہوں بڑا ویلے خبر کے سوکھ روزہ خبر کے کم سے سوکھ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویل کہنا سے گانا سے بولا گیا خیر دے بھی خبر ہے ماں کا آداد دیتا میں کہنا سی دا تو سے صرف اور صرف جی بی جی ایم کے دکھا گانا سیدھا اور دل شاید سلا پدے من چی بھیرو نہ خبان سے نو ڈیر پروگرام نے کس جی آگے کی تو سے گانے دل سے بالکل روزانا بدیر نہ خپان سے تو بی جی ایم کے سیدھا بیک گراؤنڈ کے دکھا گانا سیدھا چلی جی خپان سے جی نیس کلر تے ورسو چی مرسے کال لاری سوکتے سب شامل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چوک رسا خبر کے کم سے نام. جی جی آواز روسی روسی خواہوس کے دشو روسی چوک رسا خبر کے کم سے. جی جی ہیلو ماوز نہ روسی. جی جی یو جہان مننا تھینک یو دو سے سارا سگنل ایشو ہو یو زلی بیارو تھا ٹھائی چلا رکھا والا سے

جہانگیر بھائی بالکل تیسرا لکی مروا نورانگ بنو جی سراؤنڈنگ جی سمرا ایریا جی جی یا چی چاتے چیتے چیتے جی ہادی پروڈکٹ جی اگر ضرورت ہے کہنا جہانگیر بھائی جی صفات کا اسمیت پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا جی بالکل اگر سر ابتاک والا سے دن علاوہ جی سمرا ہاں جی صفات کا اسمیت اگر مین ہول سیلر ڈیلر دی جی وکر کی جی بائز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے داس جی اور روسا شاپنگ سینٹر جی امبیری قلعے کے کاری نور خطاب صاحب جی سول پروڈکٹ ملا جی جس طرح تخت نصرتی کے ہاتھ دوست اسرار بھائی سر ملا دل جی اور نورہ امبیری قلعے کے سراؤنڈ کے جی سمرہ جنرل سٹور دی کاسمیٹک سٹور دی جی ہا کہ توسی پشتنے کولے سے دیتا صفات ہا سمرہ پروڈکٹ دی جی اب اسنے اسرا ملاوی جی بنو کے حق نواز جنرل سٹور دا لکی گیٹ کے دکان نمبر 1 جی عادل مارکیٹ کے حق نواز جنرل سٹور سر یہاں ہول سیل ڈیلر دے جی صفات کاسمیٹک اور دین علاوہ جی بکا ہیلو کے ہم سویٹ اینڈ بیکر جی جس ہا توستا دے صفات ٹول پروڈکٹ دا ملاوی جی میرا لکھی جی شاہزیب دائی جی بالکل شاہزیب انٹری مارکیٹ کے حیسو روڈ باندھی جی میرا لکھے تو ساچو صفات پروڈکٹ ملا بھی جی شاہزیب اینڈ منصور ٹریڈر سر اور ٹانگ جی سرنگ میں تو حاج ضرورت خانہ جسے دادے صفات کاسمیٹک مین ہول سیلر دا جی ٹول پروڈکٹ اس کا ملا بھی جی اور دینا چاہیے جی ٹانگ کی سمر ہے جس سے آنند سر شامل ہوا لیکن مروت کے سرنگ توویل کہنا ہے مین ڈسٹریبیوٹر جی جہانگیر بھائی دا ٹول پروڈکٹ اس کا ملا بھی جی

0: ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لالا جی کیویں آ رہے
0: او میرے سونا میٹھا بیرا کون وے صادق علی کرے چھینا حال میرے صادق علی بیرا ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹ ہے کیویں لگدا پیا پروگرام
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگدا پیا بس ٹراف ٹراف مرے بیٹھے
0: جی ہاں جی ہاں تے کوئی فرمائش آندی نے
1: جی آج آنے سے یا قربان تھی وتا دل تو یا قربان سن والے سردار علی ٹھکر
0: سردار علی ٹھکر یا قربان
1: ہاں جی
0: گانے دی بولے یا قربان
1: جی جی
0: اچھا بھی حال تے سارے کلا چھینا دا موسم کیویں ہے
1: بڑا بہترین مزے دا موسم ہے
0: اور زبردست گرمی تے لنگ گئی ہے نا گرمی تے شکر ہے اوکے تھی نیو سو ہن تے سیٹ تھی گئی ہے گرمی
1: میرے پاس تو ہا کولے ٹپ گئی
0: ہاں بالکل شکر ہے اللہ تعالیٰ ٹھٹ کی تھی چارا بلال امین خاص کر تو میں دعا کی تھی مزدوراں واسطے بیر جرے ودے ہوندے مزدور ہیں بٹھے دوتے جرے مزدور ہیں اللہ تعالیٰ انہاں کو سوکی روزی دے گرمی بڑے اوکے تھی نن
1: بالکل مزدوری اللہ بہتری اوقات کھیلے اللہ
0: ہاں بالکل اللہ تعالیٰ خیر
1: کرے بہر والے بڑا موسم نے پیار رسی
0: ہے اوکے جی کیا یار دوست کو سلام دینا
1: سارے سونے والے سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اے ہاں جی صادق لالا گرا چھینا کن تے سردار علی ٹھکر دی فرمائش کیتی او سردار علی ٹھکر کو او رل کے سننے تے پسند ہے صادق لالا گرا چھینا دی

0: रेडियो किलहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन पखैर अगले सत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बहने हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की बीमारी है उसका तसली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आपको कोई भी किस्म का मसला है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए, SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामीन इकराम, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है PTCL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सेहत के हवाले से आपको कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम हम पुख्ताना जमीदा प्रोग्राम अरवी जी सासोलता प्रोग्राम के हर खल वायमा ग्रान अरबिदुन को सेहत पैगाम सासो पखिदमत के अलशिफा दवाखानी खसूसी तमसर पेश करूं। अगो खयान दे अगवरुना सुखचे द मुख्तलिफ बीमारियां उचे गिर शिवी दी मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्दू नदी दर्जा मसाइल दी आए चीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखानी बने कीगी। अवग्रान वालविदुन को अवल में हम सोफीरती दर तबील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरजान दे और बेजरर तरीका इलाज दे। अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चिस्सो के हम इस्तेमाल हुई इंशाल्लाह बडीर खा और डी रा जबरदस्त रिजल्ट देवर मिलावेगी। अब इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वार्ड अवरज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तबिल के जनाब जितने मेरी भेड़िया बिरा में कुछ रह के सुन रहे पहन तो आपकी मैं प्रोग्राम ही वेलकम आदा अजय के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अदवरी खिदमत पेश की था पिया मैदा यानी के सेहत का पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जी थोड़ी सेहत के हवाले गाल की वेंदे थोड़ा सेहत के हवाले कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब के कोल पुछना चाहते हो तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते हो 0319-55-23-404 दे उत्ते। तो इसके अलावा इंशाल्लाह आज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है तो इंशाल्लाह कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुहारी सेहत दिवस्ते हमेशा हाजिर हो सी तुहारी खिदमत इच अलशिफा दवाखाना ते अलशिफा दवाखाना ते एक ऐसे काबिल ते तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब आखा मैंने। بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام دیکھیں, جو دیسی طریقہ علاج ہے یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں, نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہیں وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دیسی طریقہ علاج ہے, دیسی طریقہ علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. چلیں گے جی, صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اشرف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہیں, ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آگے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب, پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے آج ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں, اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور سے
0: کریں. ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب, ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سے اکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہوگی. امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے, بعض تھوڑی نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا, کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: جو شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے
0: دواخانہ
1: تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0963-511-488 پر

0: ہل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے
1: ایسی بات ہے.
0: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں.
1: گال ہے جی بالکل جناب جی حاجی صاحب نے گرج شباز سے سن رہے پہ آن. بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرج شباز سے سن رہے تھے تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانک سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟ جی لالا عمر کی میں حال ہیں ٹھیک ٹھاک بدے ہوئے طبیعت سے ٹھیک ہے پیتواری اللہ کا شکر ہے جی. حکیم صاحب نے بالکل ٹھیک ہے ہند پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت کے حوالے سے نال تہاڈا؟
2: ماشاءاللہ 12 یا 13 14 سال عمر ہے.
1: ٹھیک ہے. ہفتے چھ گی بار پہ کی شدید درد ہوں کتنے ٹائم واسطے ہوں پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی. رائٹ جی سنتے رہو جی بہتر تو یہ ہو سی تو جا بچہ ہے چدر ٹانگ کو لیڈر پری نہیں جی تو کوشش کرو حکیم صاحب نے دواخانے سے گنانا انہوں کو ٹھیک ہے جی. وہ میں تو کلی پی بہتر یہ ہے جو اس کا موقع تے علاج ٹھیک ہو جائے ایویں نہ وگو وانگی کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن وجے. ٹھیک ہے لالا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ریڈیو تو سن دے رہے حکیم صاحب کو مشورہ کرے نہیں ہے کوئی تو کو ٹوٹ کر دسے نہیں ہوں یا چلو چلو ٹھیک ہے جی بہت مہربانی جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
0: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیرے میں اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو دواخانے پہ ذرا بھیجیں.
1: ٹھیک ہے.
0: تاکہ یا ساتھ لیے تاکہ دیکھا جائے کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
1: ایسی بات
0: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں اطراف خصوص ہے آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی بہتر ہے لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو.
1: یعنی بچے کو یہ دواخانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر
0: وہ ذرا بہتر ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جی. کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
3: میں باسط ٹانگ سے.
1: جی باسط جی جی باسط بھائی جنت آباد سے کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
1: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
3: جی میرا عمر 20 سال ہے.
1: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں.
3: ورزش بتائے کے ساتھ نسخہ بھی بتائیں.
1: چلیں چلیں ٹھیک ہے ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
0: بہترین آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں
1: ایسی بات ہے
0: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
1: اچھا روٹین رکھنی چاہیے,
0: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لیے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
1: ویسے یم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدا, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدا
0: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تذابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدا ٹھیک ہے خراب ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدا ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق ہے.
1: بات تو ایسی ہے,
0: اب چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے, آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی
1: ایسی بات ہے.
0: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں,
1: ایسی بات ہے.
0: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں,
1: ایسی بات ہے,
0: آپ کی صحت ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
1: یہ
0: ان شاء اللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سمعین کرام دیکھیں جی ورزش زندگی کا کیا مسا, اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے, آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے آپ مایوس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طریقہ علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے, جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے, اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے, لیکن یقین کریں خواتین و حضرات دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی, چاہے وہ درد ہے, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے. جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران وار بدون کو کساس و ہم بچیر صحت حوالے سر سوال بھی ساس و دا میسج پلا رہم اور اوکال پلا رہم حکیم سے بنا تو پوسکا والے سو 0319-55-23-404 بنے ساس و کال ایس ایم ایس کو والے سو دین علاوہ 0963-511-488 بنے ہم ساس و کال کا والے سو. بالکل خواتین و حضرات جنہیں بھینیا برام میں کسمت پین چی صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سارے پیشنٹس ہیں انہاں دے واسطے ہے، پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا، کوئی تسا نسخہ پوچھنا چاہندے وے، کوئی توڑے ٹوٹ کا ہے پیا، جڑے آدے وے بھائی انس بھائی میں کو تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے، تو او حکیم صاحب کو پوچھنا چاہنے. بالکل جناب تسا آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گوری کر سکدے وے، ایس ایم ایس ذریعے پوچھ سکتے ہوئے، کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہوئے، کوئی بھی صحت کے حوالے کے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا، تا کال واسطے نمبر نوٹ فرما گئے 0319-55-23-404-0963-511-488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. میرا نام شاکر خان منزل.
1: جی جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
4: جی میں حکیم صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے.
1: سر سب گنڈو کی درد بھی؟
4: جی جی گھٹنے میں درد ہے، دس درد سے دس بریش گئی.
1: چلو صحیح دسی ریڈی اور بھی سر حکیم صاحب سے ردی باری کے مشرو خوب رو.
4: اور جی وہ ہر روز کا پروگرام ہر وہ ہر روز مولانا مدیر بنتا ہے.
1: چلو صحیح دسی ٹھہرا من نہ کہ چاہن من نہ کہ اور کالر ہیں حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے. جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
0: گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا،
1: ہاں جی
0: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے، اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں، چوٹ زیادہ ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: یا سوزش ہے یا ورم ہے،
1: ٹھیک ہے.
0: اب چیز یہ ہے دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے،
1: ایسی بات ہے،
0: تو اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے، یا اس کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے. تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے،
1: ٹھیک ہے،
0: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں، لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی دے.
1: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب، کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور غصے کی حالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو جی حکیم صاحب بتائیے گا آپ.
0: دیکھیں اس کا پہلی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچو بچار میں زیادہ نہ پڑیں، سٹریس ہے یا ٹینشن ڈپریشن اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خشکی وغیرہ یا اس
1: قسم کے بات
0: جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کے، یا اس میں جانا حل نہیں ہے. ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ ہیں پریشان ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایک دفعہ ذرا فیس ٹو فیس مل لیں.
1: ٹھیک ہے.
0: کیونکہ جب ہم آپس سامنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کے جو ذہن میں ہے ایک تو وہ بھی کلیئر ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: خالی نبض وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، اس کی فیس ریڈنگ کی جاتی ہے، اس کی پوری باڈی کو پڑھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ کیا کوشش کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا مل لیں تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ جناب آپ جب ملتے ہیں حکیم صاحب کو براہ راست آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو آپ کو حکیم صاحب دیکھتے ہیں, آپ کی کیفیت دیکھتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کو حکیم صاحب دیکھ تو نہیں رہے نا. سو آپ کا بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ آپ کی ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا بغیر ٹیکے کے, بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے. سو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ دیسی طرح کے علاج میں نہ کوئی انجیکشن یوز ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز یوز ہوتی ہے, انشاءاللہ دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج کیا جائے گا. دیسی طرح کا علاج ہے, اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا آپ بالکل صحت یاب ہوں گے اور جو بھی آپ کی پرانی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم, میں رضوان بات کر رہا ہوں, میری عمر 18 سال ہے اور میرا جو ویٹ ہے 135 کے جی ہے, مجھے کمزور ہونا ہے, میں کیا کروں, حکیم صاحب سے پوچھ لیں. جی حکیم صاحب, 18 سال کی عمر میں 135 کے جی
0: بہت زیادہ وزن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی کیا وجوہات ہیں,
1: ایسی بات
0: کہ اتنی عمر میں تو ماروسیت تو نہیں ہے کہ خاندان میں کوئی موٹاپے کا شکار ہو, تو اس کے لیے بہتر تو ہے رضوان صاحب کہ آپ
1: دوا
0: خود ملیں.
1: ہاں
0: ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نارمل سے بھی بہت زیادہ ہے. دیکھنا یہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کیونکہ 135 کلو وزن کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, تو آپ بذات خود مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بات کی انجیکشن کی, جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں انجیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ سر درد ہوا انجیکشن لگوا لیا, آج کل تو جب میدے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ہم ٹیکا لگوا لیتے ہیں, انجیکشن لگوا لیتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ ٹیکا جو ہے انجیکشن, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا نقصانات بتائیں آپ.
0: دیکھیں نقصانات تو بالکل ہوتے ہیں, اگر جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں.
1: ظاہر سی
0: بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر لیں, آیورویدک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا طب ہے یا ایلوپیتھک ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن بات یہ ہے کہ آپ مریض کی تشخیص کریں اور اس کے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ طریقہ کار اپنا لیں. باقی جہاں تک آپ ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈز اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ وقتی تو آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات,
0: لیکن مستقل طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کارگر نہ ہوں.
1: ٹھیک ہے.
0: دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کو وقتی طور پہ دبا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ.
1: اچھا, کن سے میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ہر رات ٹیکا لگواتے ہیں دردوں کا.
0: بس مسئلہ یہ کہ ہم لوگ
1: عادی ہو گئے ہیں نا,
0: شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم نہ, ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا, اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہفتے پیریڈز ہے یہ چلے گا, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ایسا کریں کہ کوئی ہفتہ 10 دن کی دوائی ہو اور اس کے بعد مرض جو ہے وہ چھوڑ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں
1: ہوتا نہیں ہے. بالکل,
0: مرض جلدی جان نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی باڈی میں کچھ چلی گئی ہے تو وہ اسے باہر نکالنا کچھ ٹائم درکار ہوگا.
1: ایسی بات ہے کہ صاحب ایک بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری 20 سال پرانی ہے بیماری, 20 سال پرانی
0: جی
1: ہے
0: جی,
1: اور وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں 7 دن کی دوائی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو تھوڑا صبر, کیونکہ جو دیسی طرح کا علاج ہے
0: صحیح
1: یہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے.
0: اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی پوری باڈی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے میدے کو, اس کے جگر کو, اس کے علاوہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے,
1: ایسی بات.
0: اسی لیے یہ رتی میں, ماشوں میں, تولوں میں, تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب, لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
1: بالکل ایسی بات,
0: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے. کیوں صاحب یہ جو اسٹیرائڈز کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹیرائڈز جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے حکیم صاحب,
0: ظاہر
1: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
0: آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو, کہ مجھے ریلیف ملے تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے, لیکن جو اسٹیرائڈ ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں,
1: بہت ایسی بات ہے. ہاں سو اس کے علاوہ سامعین کرام, میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے

0: وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں, آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, سو انشاءاللہ جو دیسی طریقہ علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی, صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ میدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتا. آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پر منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو ان شاء اللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم جی, دساسو کم دے وی بارے چھ خبر اکو لگیا برو نا جی. نا نا نا نا نا جی, دسے نا برو, دسے اچ قسم ہم خبر نستا دا دے خلقو خبر دی, او چھ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چھ سمرا دی کنا دی دیسی طریقہ علاج دا دیسی جڑی بوٹی نظر شوی او دین لگے چھ کم دا انگریزی علاجوں دی اگی چھ سمرا ہم خلق استعمالی وی اگی سرا اگی مقصنون چھ کنا زیادی جی ور سرا سیدہ. مزید دی بارے کہ حکیم صاحب نے ہم پختن کو مستس ریڈیو وار وی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے, اس میں سٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, حکیم صاحب آپ خود بتائیں.
1: دیکھیں باتیں تو مسیح ہیں, باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
1: کہ یہ مسیح نہیں ہے, یہ جلاد ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق, تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں, ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے, وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا. اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا. چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کا سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں
0: پڑتی. حکیم صاحب دیکھیں, ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے.
1: صحیح ہے,
0: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں, اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے.
1: صحیح ہے,
0: یعنی کہ اس کو جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کو اچھا گزر جاتا ہے. پھر جب وہی موسم آتا ہے, آپ نے اکثر دیکھو کہ ہم سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے, تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں, 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
1: وہ بیکٹیریا وقتی طور پر تو دبا دیتے ہیں نا, لیکن اس کو مستقل ختم نہیں کرتے. باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی,
0: ایسی بات
1: ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. لوگوں نے کرا ہوا ہے, ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے, لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو, کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کا ایک نام بن جائے گا. اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے, کچھ عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے.
0: بالکل,
1: اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے
0: ہاں جی
1: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں
0: ٹھیک ہے
1: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں یا سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا
0: ایسی بات
1: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف
0: ایسی بات ہے
1: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں کاوہ تیار کرتے ہیں جوشاندہ بناتے ہیں جوشاندہ پیتے ہیں گلا ٹھیک ہو جاتا ہے
0: ایسی بات ہے
1: اب اس میں کوئی سٹیرائڈ نہیں ہے
0: ہاں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سٹیرائڈ
1: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں ختمی خواب خبازی اناب لاتے ہیں خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جوشاندہ پیتے ہیں
0: ایسی بات ہے
1: اسی طرح ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں لوگوں نے خام خواہ اس کو بدنام کر دیا ہے سٹیرائیڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پر پتا بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں
0: بالکل
1: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کا رزلٹ بھی آپ کو ملے
0: ایسی بات ہے کیونکہ خواتین و حضرات دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ملے گا باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن انشاءاللہ جو الشفا دواخانہ ہے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی انشاءاللہ یہاں پر آپ کو پیور دیسی طریقہ علاج ملے گا دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات ہیں سو انشاءاللہ دیکھیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے کوئی ایسا مالی دیکھا ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے صرف کسی گاؤں میں کسی علاقے میں نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ اس کے پاس اور وہ ہر پیشنٹ کو جانے ایک ہی قسم کی دوائیاں دے رہا ہوتا ہے تو ان سے آپ بچے خدا را جو ایک دن کے لیے آتے ہیں اور جو مطلب کہ ابھی میں آپ کو الشفا دواخانہ کا بتا رہا ہوں یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاء اللہ سے ہمارے مستند حکیم ہیں ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائڈ ہیں یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسی ایشن ہے اس سے یہ ویریفائڈ ہے اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں ایسی بات ہے نا حکیم صاحب
1: ہاں بالکل کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے لیکن
0: اچھا اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں
1: ظاہر ہے انہوں نے ایک نفل تلی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے
0: ایسی بات ہے
1: کہ معدے کو بھی وہی دینی ہے دردوں کو بھی وہی دینی ہے ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر جاتی
0: ہے ایسی بات ہے یہ سراسر جھوٹ ہے
1: اس طرح نہیں ہوتا اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے یہ مذاق تو نہیں ہے کسی ایسی بات کے ساتھ
0: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا تو ان سے آپ بچیں وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے خدا را اب وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں دیکھیں جی آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم الشفا دواخانہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30-32 سال سے 28 سال سے 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانک کی عوام کو خدمت کرنے کا تو سامعین آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے ایک بہت اچھا موقع ہے جتنے بھی ٹانک کے سامعین ہیں چاہے مضافات سے گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اور پیور دیسی طریقہ علاج سے اس کے علاوہ جناب اگر بات کی جائے بواسیر کی تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکا بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا چاہتے ہیں سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں خاص طور پر الشفا دواخانہ میں بغیر ٹیکا بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے
1: بالکل ایسا ہے دیسی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے
0: ہاں جی
1: کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتا
0: ایسی بات ہے بالکل
1: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو
0: بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے
1: بالکل ایسا ہے دیسی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے
0: ہاں جی
1: کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن درد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی, تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے. ہمارے
1: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے, اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ. اچھا دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے. ٹھیک ہے, کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا, کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی؟
1: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں دردیں نہیں جانے گا, آپ کے پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز, لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
0: چلیں ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
1: بالکل.
0: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی.
1: صحیح.
0: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں, یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں, یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر. کیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے.
1: استعمال کریں, یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا.
0: ہمارے پاس تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
0: ایسی بات ہے, یعنی کہ خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی ہے ہمارے پاس. تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کو بیماری کے بعد نہیں بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
0: ایسی بات ہے, ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا,
1: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن درست کھائیں, درست کریں اسے, غیر متوازن طور پہ نہیں, متوازن طور پہ کریں. دوسرا پانی مناسب مقدار میں پئیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اپنی نیند پوری کریں, اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں. اپنے وزن, اپنا بلڈ پریشر, اپنا شوگر, اپنا کولیسٹرول لیول, اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول, اس کو آپ لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں
0: ٹھیک ہے
1: تاکہ آپ کو اپنی حقیقت کا اپنی باڈی کا پتہ چل سکے
0: ٹھیک ہے
1: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو غور کریں
0: ٹھیک ہے
1: کیونکہ دوا اپنی جگہ بہت اہم ہے
0: سی بات
1: لیکن بیماری کی درست تشخیص جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں اس سے مشورہ کریں انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے
1: جی ضرور میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا
0: ٹھیک ہے
1: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار اس کو ڈلیور کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے
0: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں
1: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں میں پہلے چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا
0: بالکل ایسی بات ہے بہت مہربانی حکیم صاحب آپ تشریف لائے ہمارے سوال کو جواب دیں اللہ حافظ بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بوٹ یو بائے الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں کوئی چھٹی نہیں ہوتی آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے یعنی کہ الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی انشاءاللہ جی حکیم سے سباب خپل کلینک بندے موجود بھی سبا ملا 8 بجے والا مشام سلور بجے پورے او خپل چیک اپ مائنس چدہ کنا بازار ساتھی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی بالکل جی انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تو مریضوں کا چیک اپ آئنا جاری رات سے ایڈریس نوٹ فرما گی سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات اب میں بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ اللہ نگہبان اینڈ السلام علیکم

Okay, si kalau keluar tak pun mau ye. Syarikat kasih. Aku baca zak kan? Si, cito si. Cikam dek ni guru notian sih ni si malah ikhlas sili ye, kan? Nuga aku tak pun mau ye. Si aku tu hanya sebab large sih notian sih ni kasmedik sih Pakistan produk sih. Rawa ikhlas sih result datang melau sih. Ikhlas datang melau sih. Syah tu kan? Si aku tu dah tiga umur ke? Si, baru baru pasi sili ye. Si. بد ور پس مایا ہے شاد اس بد مایا جی اس کم نے کہ نشہ پسی ائے شاد نشہ پسی بھی ائے چے لاڑ شے ضرب دھان محمد عزیز یاد دین الوازی نور دکاندارن م مگل ویر شے زالا نو ٹینشن ویر مسی پیسا اش یاد دین الوازی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولا کریم زالا روال جی چکھلے شے شاد کنے اس

دستر کو ملالو تب دموایا بلوک لیوالو تب دموایا سر نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش بلا ہے رو رسی دشا دم چاچا انتظار ہوگی نا سی چاچا ہاں انتظار ہوئی تھی سن اسمان بھائی دب کل رسی کل بنا رسی منا نظمان بھائی پتہ نہیں لگی جی مجھا سرشو سبار حال آخیر کم دکھنا سی رو رسی دشا بالکل بھی فکر سے شے لوڈ شے صرف یوز لے سے مال کے زمگا غرونا چپ زندگی فیس واش نہ دیکھنے پ زندگی دو سلمانو سے لگی نہ سی زندگی سے کم نہ کہنا بگا سلمان اسی ملکڑی نے دی سب ٹولو تے چاہن دی سے مال کے میں اسی مل خیر دے کو یوز ل زمان ٹینشن وچ من سی فیس واش سے مال کے لو ٹینشن وچ من سی فیس واش سے مال کے نہ بیا وا دسن دے لگی شان سے بالکل جناب آسمان میں کم خبر ریکارڈ ہو بالکل 100% کریکٹ ہوا ہے بالکل صحیح ہوا بلا گور ہے سنا گور چکن کے دماغ دگن پھر سری چکم کے نہ دیتو سو رکی شیٹ من فرمولے سا فیس واش کم سکھم استعمال کے نہ سکھم استعمال کے جناب نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش دماغ خیرا دماغ خڑوالے سروالے بس بلر شگنا مخ بروالے مختم شی مخ مسی فرش فرش لاگی ہے اور تو جن آسمان بھائی مڑا مخ جگم کے نہ دغه وٹامن سی فیس واش بن لنچ کو بار سیدھی رائے درست آئے چک دے سی تو باہر ٹینشن وٹامن سی فیس واش رگلے دسی مارکیٹ کے اویلیبل ہے خاص کیونکہ چاہ گنا مت ملا ہونے شو سی اچھا وہی کہنا سی ترا نظیر جب پچی خسی غزر مت ویل یا ایش جوڑا کر باہر سی تو ایران دا سرما واضح کرے وقت انا پلکو مزید مات سنگر نما یاد آنا دا شا اور گانا مت سنگر نما مت روش ہو سو پلی بکو مخد سی سید سی ڈائمنڈ فارمولا بالکل جناب انتخاب لسمی ہو گیا سودا گانے اور خاصی نمبر بنے والا بتا سودا گانے اور ویسے گورا اخکول لے وہ نکڑو خدا اخکول لے وہ بتا سب مکے ویسے مکے ویسے نہ گانے میں بھی اور ویسا

0: اور کسی پر کھیل رہے تھے بولش سنگھ دینا سرا دکم زین دی. السلام علیکم. شے موزما خورزی تے سننگے شاید جوڑے نس آواز دی عزت کمزور زما خوری زما خورزی لش بزور خبر یو کا
1: مول کرتی
0: وہ سرا چے ہم در شان خبر کو بیارے چی شان خبر سلے کا نا ٹینشن منصف رغل خبر ہے کا
1: نا
0: خبر شوز بس کی نا یا خدا یا پاک سعید سعید بتا تر میں بیا ختم شو بس بس ختم زا نہ نہ بس ختم زا کسلا چتا تے مویل ہو گنے چتا وچ گرتن میں تم مویل کہ نور ماں مگار میں اس تو تب کہ بیا ہوئی کہ لگن بکے برسو کڑا غلیو نہ نہ بس زما زما تو زتا تبس نے شاہ اثر میں بس ختم اسلا نہ نہ نہ نہ تا تے مولوی پورے صرف یو مامون دی او زے مت بیا وے نان داؤد مامور اگلے جی جی لش پزور خبرے گا موبائل دے نہیں
1: کرے دی نہ رات
0: کے کال چرے گا بندی دن ختم شو ڈیر من سما خرسی خوشحال شی اوز ڈیزیوت کمزور جہان من سے سگنل استعمال ہوئی سگنل پورا سی جیتو سر دمش خبر پسی طریقے سے رکھیے.

اربل بچی السلام علیکم خسری میں ولگا سی وعلیکم السلام خسری دی ولگا دسی سمولا سمولا جان سن یہ شے جوڑی دربار ہے تو پلیز اسن بھی گراؤنڈ کے ولگا دسی دیوانے اس کے میں تو نے نصب بری کی ہم ہاں رچا ویلے دسان ڈو ڈپلی کم بیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے سیگنل خمی بھائی نوٹینشن ارجن فیشل استعمال کے جی مائی ماشاءاللہ نوٹینشن ارجن فیشل کی سم ریزلٹ دا اس دیر میں سی نزوان بھائی پیند بعد نوٹینشن ارجن فیشل زندہ باد بخت ورا مننا خورشا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سر تو رمشا بالکل جی ارجن فیشل خلا خیس ملا او نور خلق اللہ پیغام ریکوا دی جی مش بھائی دی مش ضرور نوٹینشن فیشل نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش اور نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم گولڈ کریم میں ضرور استعمال کیشا

0: غسي ترى ناس يجوا بشي خشي غشره متويلي يا سيلورا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي قربان سوق ده كم سنه؟
1: رضوان غره كرخانه.
0: سوقا
1: رضوان
0: رضوان ده غره كرخانه سنه جده رضوان بيشي جوړي برباري وختونه مزجونه شري
1: ما شاء الله شكرا الحمد لله
0: بالكل شيء اسئله تلا لاك لك شكرا ده وديتو شي دعاءاني
1: الحمد لله بخير
0: فشدا
1: برنامج غير مزايا
0: اخرى اچھا صحيح جي جي جي وين برنامج اوري
1: جي
0: برنامج غير مزايا الحمد لله صحيح اچھا درته ورشي نو ٹینشن نما اوري دل اذا كان غير كودو هان کے ہلو رضوان بھائی میں نوٹینشن نمما اور ادھر لے کنا نوٹینشن میسی مالکڑی کنا یہ
1: استعمال کرے بڑی دسلا ایزا تے ماشاء اللہ جی
0: سش میسی مالکڑی زم گا نوٹینشن کمپنی کے
1: ہاں فارمولا
0: اچھا فارمولا کریم
1: جی جی فارمولا کریم ہے
0: صحیح ہے چہ زم گا ڈائمنڈ فارمولا رغلی دی دیر مسی دار خان بٹ مسی فیس واش رغلی تے سٹولے استعمال والا ہے
1: ہلو
0: جی جی تو سم خیال آواز اندر جی رضوان بھائی لے کسا سر سگنل مسئلہ دا صحیح دا ما ویل ضرور استعمال کی زمنگا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش رغلے دیشا صحیح دا چگلے رواخلی بے مات ضرور یائے گوری شکال بکوے
1: انشاءاللہ کال بکوے
0: صحیح دا دیر مننا خوشحال شکے درمن شے
1: دیر
0: مننا سی خوشحال شے تینکیو سو مچ

وی سړی ویلې ده څه مخ سړی واسه خو ویلې ده شي بډ ګسته هه ته فریاد او څه تمی سکا او تاسو کې به نه دي دي او دل می اتر جاتی ہے ارو نشتن ها ډیرو نن سي ډیر دي می چک دي ګمرا ګستر ګي تیر دي می چک دي اور بھائی اچھا پیر تم میں میں نے لینا ہے کہ میں نے فیس واش ایم سے بالکل واخ رکھا ہو رہی تھی تو ہڑم بھی کلی پر لے اور بولو بھائی سی آپ کا نیو فیس واش کے لیے ہیں آئی ایم سابیا سب اس میں خوری ڈیرے منا خوشحال ہے شاہ اور بولو بھائی سی ہاں یا پو ڈیرے منا شاہ تو بالکل یو برک لے دیرے سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کور دی آباد سے شہباد جی کو دی دسرو کو نمو ڈاک شکو خبر کوا کنا کال ملو گے جی کسی دن ہوئی نا خدے مسلمان شاغی شا خبر کوا شا یعنی بس اسی بدن ہوئی نو زیابا شخص انگو پیٹی سال ماما سکنے کنے کلے کلے بے پخو

کہ السلام علیکم بھائی جان سنگے ویلکم بخیر علی اور سلام سب سسٹر کو شازیہ مروڑے رے منت سے منال زما خور پتہ نشتا ہا اور کسل ہے دشا خوش بھائی حسینہ یہ دوا چتا تا چتو دا حسینہ نام واخلی سما خان دی خوشحال شے پڑے رے منت سے سارا مسور سی ہا حسینہ زما پر جی دی رے منا تو دمش پروگرام اور وشا دیر دیر من سے No tension, no wait a man, let's see, face wash, what a sham, Hasina, Kurki Jara, sham, Jara, the mata, no tension, vitamin Z, face wash, Kurki let it take a sham, let it take away the Jamata, Shaba, vitamin C, face wash, the new animal, and a sham, pull and take a sham. وڑمزی وڑما ٹینشن وچمنسی فیسواش وڑما یو خبر ہے منے شا ٹھیک دی سی بیا بتا اس نے لے ورشی کی حسینا نئے دفتر اڑیشا جب جانے جڑا نمک رکھ لی ٹھیک دی سی تو بتا جی ماما ماما چرتا ہے تو دے جڑا جڑا لا زور ور کے جی اچھا ہاں بھائی شو سن رہی ہوں آئے منا رہو گے منا جمع خور بیا بنا منا شا منگے گورا خوین دی مت آیا دی ویشا جمع گورا زمانگا خوین دی کم زیرو کی دی کم زیرو کی دی شا آخو مڈیرا مدا کی جی چورا کسلے دا کنا پشاوی جو وزیرستان تا دی لگا گورا سور آنگ لے کنا مدا پتہ ہو لگی دا سی مزغو سا ٹک نا خود ہے پیٹا منا چا ترکو دا شا سو کسی ہر دن ٹائم رس پر شام پوٹینشیل وٹامن سی فیس واش وٹامن سی فیس واش نہ الوا اور ورسرا ورسرا نوٹیشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سمجھ میں ملے وش روایت لے کے مارکیٹ کی دیسی میں وصل ارش جاننا پروڈکٹس اویلیبل کے ہاں سی سو پروگرام ٹائم میں اور سر ختم شو چھتا وہ سے حادث سے آباد سے پڑول نظمر بدو گانوں کے اس سے ہم بڑا خبر ہے کہ چہ جنوں سے گانوں فوق میں سے گانے تلی رات لے مرگی لرگی نے فلوس مرگے بڑا نے نہ شکر سر بس ملاقات کو اللہ سے من سے اور کچھ ایک تشویر آشا مخاط سے دیگر سے لیکن مصرفیاتی میں انشاءاللہ رسم بڑی لکھا تباہ رہتی بائی بائی ٹھٹا اینڈ لاب یو لاب یو آل تینکیو خموش رسنا دلویل اپمان اور وکیان ٹھائم پخیر

خلی روزه کې من یاور شل وی مفانسب جڑا وی مفانسب جڑا

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dia Khan and Radio Aman 88.4 Dhaka.
1: Khuda ko wahi dekha na rango
0: mein. جناب سپیر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتے ہی جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام لے کر کے جس پروگرام کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم. آج ہے سوموار کے دن جناب ایک ربیع الثانی 1448 ہجری 14 ستمبر 2026 اور 30 بدرو 2084.
1: کبھی وہ نور
0: جناب ایک نئے براہ راست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں جناب. آپ کا اور ہمارا ساتھ تو ہوتا ہے پورا ایک گھنٹے کا, یعنی کہ 4 سے لے کر 5 کا جو کہ چائے کا وقت ہوتا ہے. تو جناب ہم نے اس پروگرام کا نام بھی رکھا ہے کیسن ٹی ٹائم شو. تو جناب چائے کی چسکی کے ساتھ, چائے کے گھونٹ کے ساتھ, چائے کے مزے کے ساتھ, چائے کے ذائقے کے ساتھ جناب آپ انجوائے کرنے والے ہیں ہمارا پروگرام کیسن نیچرل پاکستان کا کیسن ٹی ٹائم. تو جناب ہمارے ساتھ ویسے تو 3 ایف ایم ہوتے ہیں, یعنی کہ پہاڑ پور, ڈیرا اور ٹانک, لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم اس وقت چل رہا ہے پہاڑ پور کے اندر, جس کی وجہ سے پہاڑ پور کے سامعین کرام ہمیں جو ہے وہ براہ راست اپنے ریڈیو اسٹیشن سے نہیں سن پا رہے, لیکن وہ چوری چھپے یا پھر ٹانک کو کیچ کر لیتے ہیں یا پھر 91 کو کسی طریقے سے اس کی فریکوینسی کے اوپر حملہ آور ہو کر اسے ہمارا پروگرام سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے تمام جنگجوؤں کا ڈھیر سارا شکریہ جو اتنی مشکلوں سے جناب کیسن کا ٹی ٹائم سن رہے ہوتے ہیں اور پورا ایک گھنٹہ جناب مشکل سے, بھائی بہت ہی مشکل سے اپنے شہر کے ایف ایم نہ ہونے کے باوجود بھی کیسن کا پروگرام سنتے ہیں. تو ایسے تمام جنگجوؤں کا, لسنر نہیں بولوں گا ان کو میں جنگجو بولوں گا, بہت شکریہ جو اتنی محبت سے ہمیں نوازتے ہیں. اس وقت گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان کے لوگوں اینڈ ٹانک کے لوگوں, کون کون مجھے سن رہا ہے جی جناب, سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹی, چاچا اینڈ چاچیز, مامے اینڈ مامی, دادا اینڈ دادیز اینڈ نانا اینڈ نانی, سننے والے کون, ہاں جی نانا نانی دادا دادیز. ہمیں اب جا کے پتا چلا ہے کہ بھئی ہمارے پروگرام کو تو دادا دادیز اور نانا نانیز بھی سنتے ہیں. اور یہ کیسے پتا چلا, جب سے ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا طاقت پلس, تو آج کل ہماری کیسن شاپ کے اوپر نا بزرگوں کا آنا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے, کیونکہ پہلے ہمارے پاس بیوٹی کے پروڈکٹس ہوتے تھے تو سارے دن فیملز آتی رہتی تھی, خواتین آتی رہتی تھی, ٹھیک ہے جناب, بہنیں آتی رہتی تھی, آنٹیاں آتی رہتی تھی, لیکن آج کل جو ہے وہ بزرگ بھی آنے لگے ہیں. تو آج ایک بزرگ آئے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے اس کو کوئی بندہ بھائی ہماری شاپ تک لے کر آیا, ایجڈ ہوں گے تقریباً 75, تو میرے خیال میں 75 یا 80 ایئر کے ہوں گے بزرگ. ان کو ایک بندہ جو ہے لے کر آیا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے خلیل کی دکان دکھائیں کیسن کمپنی والا. تو وہ بھائی لے کر آیا, انہوں نے کہا یہ دکان ہے کیسن کی. تو وہ بڑے کمزوری کے ساتھ ہے, بڑے کمزور تھے یقین کیجئے, اور بڑی امید لے کر گئے ہم سے. تو اس نے کہا بیٹا میری ایک تو نظر کمزور ہے, مجھے نظر بھی کم آتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہے, آپ کا پروگرام سنتا ہوں میں. تو میں نے کہا میں لے کے آتا ہوں, تو میں طاقت پلس لینے کے آیا ہوں. تو انہیں طاقت پلس دی اور ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ یہ نظر کو تیز کرنے کے لیے بھی بڑی ہی زبردست نسخہ ہے ہمارا, بہت ہی قیمتی اجزاء سے بنا ہوا کیسن کا یہ طاقت پلس. تو وہ بزرگ جو ہے میری دادا یا نانا کے ہوں گے, تو دادا دادی نانا نانی یاد آ گئے کہ سبھی سنتے ہیں بھائی. اور اب جب کہ ان کو ضرورت آ گئی اور ان کی, ہاں جناب جی جناب, ان کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق کیسن نے بھی پروڈکٹ لانچ کر دی ہے جس کا نام ہے کیسن طاقت پلس. یقین کیجئے کہ طاقت سے بھرپور ہے, طاقت سے بھرپور یہ پروڈکٹ ہے اور یہ ٹک نہیں رہی ہے. جس علاقے میں بھی ڈیرا ہو گیا, پہاڑ پور ہو گیا, ٹانک ہو گیا, جہاں پر بھی جس بھی بندے نے اس کو خریدا ہے وہ بولے گا کہ بھائی واقعی یہ طاقت سے بھرپور ہے, اس کو استعمال کرنے سے فوری طور پر جسم کی نکاہت, کمزوری, سستی, جسم کے درد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کے لیے ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے, پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے شفا درد ہمارا موجود ہے جو بزرگوں کے چلنے پھرنے میں آسانی کرتا ہے, دردوں کو ختم کرتا ہے. تو اب آپ کی اندرونی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ 50 کے پلس بھائی, 50 پلس ایج کے بعد اگر آپ 2 ٹائم کی کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, وہ سفیشینٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کی ہڈیاں بہت بوسیدہ ہو چکی ہیں, آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے, آپ کے پٹھوں کی کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس ایج کے اندر بزرگوں کو اور طاقتور غذا کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے جناب. پہلے سے زیادہ طاقتور غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں، ان کے جسم مضبوط ہو، ان کی ہڈیاں جو کرچومر ہو رہی ہیں، جو بھر رہی ہیں، ان کی ہڈیوں کو طاقت ملے، ہڈیوں کے اندر طاقت آئے، اور جناب جو ہے وہ آپ کو جوان رکھے. جوان تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی کمزوری، آپ کی نکاہت، ٹھیک ہے جناب، آپ کے جسم کی درد، یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں جیسے آپ طاقت پلس کا استعمال کرتے ہیں. طاقت پلس صرف بزرگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے تو بہت اہم ہے. اچھا، یہ یادداشت کو بھی بڑھانے کا کام کرتی ہے. بزرگوں کے اندر اکثر جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یادداشت کا ہوتا ہے، ان کو باتیں بار بار بتانی پڑتی ہیں، بھول جاتے ہیں کون آیا ہوا ہے، اچھا رخسانہ آئی ہوئی ہے، نہیں پھر فرزانہ تو نہیں ہے جناب. اس طرح کے سوالات آپ کو سننے کو ملتے ہیں، یعنی کہ یادداشت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک دفعہ مل لیں گے تو پھر بار بار مل رہے ہوں گے، یادداشت کی بیسیکلی کمی ہوتی ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، بزرگوں کے لیے جن کو یادداشت کا مسئلہ ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے. ایسی مائیں جو نئی نئی جن کی شادی ہوئی ہے اور پہلی دفعہ مائیں ماں بنی ہے، آپ یقین جانیے یہ جو آپ کو بازار کے اندر دودھ کے ڈبے ملتے ہیں نا، یہ دودھ نہیں ہے، نہ ہی یہ طاقت ہے. ابھی یہ اللہ بھلا کرے، ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، ان کا ہم شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہماری 80 سالہ جو ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلا کوئی چیف جسٹس آیا جس نے کہا کہ بھائی دودھ کے ڈبے کے اوپر لکھا ہو یہ دودھ نہیں ہے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے کہ یہ دودھ ہے، یہ ملک پیک ہے، یہ دودھ ہے، لکھواؤ اس کے اوپر کہ یہ دودھ نہیں ہے. مکھن کے اوپر لکھواؤ کہ یہ مکھن نہیں ہے، ملائی کے اوپر لکھواؤ کہ یہ ملائی نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا، ایک قانون پاس ہوا ہے اور آپ کو دودھ کے ڈبے کے اوپر بھی لکھا ملتا ہے یہ دودھ نہیں ہے. کیا ہے پھر بھائی دودھ نہیں ہے؟ مکھن کے ڈبے کے اوپر ملے گا یہ مکھن نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے جناب، ملائی کے ڈبے کے اوپر ملے گا یہ بلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اب ٹی وی کے اوپر اشتہار چل رہا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، آج غور کیجئے گا، کسی بھی بڑی کمپنی کا ہے، دودھ کے ڈبے کا اشتہار چل رہا ہو تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ دودھ نہیں ہے. نیچے دیکھیے گا، پٹی پر لکھا ہوگا یہ دودھ کا متبادل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دودھ نہیں ہے. جب متبادل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اب لفظ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. جج نے کہا، عدالت نے کہا کہ لکھ کر دو یہ دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، تو انہوں نے ٹی وی کے اوپر آج کل جو اشتہار چل رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں لکھتے کہ دودھ نہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ دیکھیں نا. تو بھائی اتنے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، جب اسپیشلی نئی مائیں بنتی ہیں، دودھ کا مسئلہ آتا ہے، دودھ نہیں آتا خواتین کو، تو پھر وہ اوپر کا دودھ، یہ ڈبے کا دودھ شروع کر دیتے ہیں، بےچارہ خامان کا کباڑا نکل جاتا ہے. اتنا مہنگا دودھ جو ہے، مجھے اس دن ایک دوست بتا رہا تھا کہ یار میرے بچے کو کوئی جو ہے وہ 4 ماہ کا ہے اور ابھی تک میرے خیال میں 40,000 کا اس کو دودھ پلا چکا ہوں، اوپر کا دودھ. ٹھیک ہے جناب، یہ ڈبے کا دودھ پلا چکا ہوں. تو اب یہ جو پروڈکٹ ہے ان ماؤں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے جن کو دودھ کا مسئلہ ہے، بہو نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، دودھ اتر نہیں رہا ماں کی چھاتی میں. تو یہ پروڈکٹ جب آپ ان کو دیں گے تو اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ ٹریگر کرتی ہیں، وہ جو دودھ کی پروڈکشن ہے جو رکی ہوئی ہے، جو نہیں آ رہا، اس کو ٹریگر کرتی ہیں اور بہت فراوانی کے ساتھ اور بہت اچھی مقدار میں آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. نئی ماؤں کے لیے، جو نئی مائیں بنتی ہیں، ان کے لیے بڑا تحفہ ہے.

سونے سنیڈو تسا سارے نال گفتگو کرے سو گفتگو دا نمبر تسا نوٹ کر گینو 0963-511-488 اے سارا سٹوڈیو دا نمبر ہے ساڈے علاقے دے وچ نیٹ ورک کافی خراب رہندا ہے یعنی وجہ کا تسا کوشش کرے سو جو نیٹ ورک دی رینج چ ہو کیونکہ سونے سنیڈو اج آزادی دیاں خوشیاں دیاں دیواراں وی ہن اور تسا دے دے پیا سو کہ جھنڈیاں میدانہ دے نال نال چھتاں دے لگ گئے ہیں سبز ہلالی پرچم چند تارے دی نمائندگی کریں دا ہویا ساوا رنگ مسلم اکثریتی علاقہ تے چٹا رنگ دے رہے او اقلیت دے علاقہ دے شماریات اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جڑا آخری خطبہ دیتا یونے چا خاص کے اے آزاد ریاست ہے اور این دے بعد ہر کیا کو آزادی ہے مکمل اپنی آزادی جیری ہے زبان دی اظہار دی مذہب دی مسلک دی فکر دی اور الحمدللہ آج پورے پاکستان میں تسا دیکھیں کہ مختلف قوم جیری آباد ہیں مختلف زبان آباد ہیں اور مختلف قسم دے جیرے فکر ہیں مسلک ہیں وہ بھی آباد ہیں لیکن اتنے خوبصورت انداز دے راندے پین کہ جاندہ کوئی نمل بدل کونی

0: سلام دعا دے سو میٹھا
1: بالکل خیبر پختونخوا دی وچ نہیں بول زیادہ اے نغمے اونے گانے اونے نجدن نوجوان
0: نہیں لیکن اونے نال ہلڑ بازی نہیں گانی چاہیے
1: جی جی جی
0: کوئی گھرن بیمار ہوندا ہے کوئی مصروف ہوندا ہے زنانہ اونے مریض اونے بوڑھے اونے
1: جی
0: ہاں اللہ سونا کرم کرے سائیں کیا سلام دعا دیواں نے کیا کوئی گیت وات سننے ہیں
1: نظمان خطک کو سلام دے فیضان کو سلام دتا کو سلام
0: بہت محبت جی بہت محبت کال کرن دا بہت شکریہ جی

रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशिया, हमारे साथ रहिए।

0: محترم اوریدونکو دانا تونا او دغشان زمون ټول ناتونا تاسو په یوټیوب چینل هم کتلی شئ. د چینل نوم یاد ساتي الحافظ سټوډیو پشاور افیشل.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جکن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: रेडियो की लहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन पखैर अगले सत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की भी बीमारी है उसका तसली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आपको कोई भी किस्म का मसला है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए, SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अमशाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामीन इकराम, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर अमशाह साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है PTCL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अमशाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सो सेहत के हवाले से आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम हम पुख्तना जमूदा प्रोग्राम अरबी जी सासो टोलोता प्रोग्राम के हर कल वायमा ग्रानो अरबिदुन को सेहत पैगाम सासो पर खिदमत के अलशिफा दवाखानी खसूसी तंसर पेश करूँ। अगो खयान दे अगवरुना सुखचे द मुख्तलिफ बीमारियां उचे गिर शुवी दी मसलन द मेदी दर्द द गुंडू दर्दू नदी दजड़ा मसाइल दी आयच डीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखानी बने कीगी। अवग्रान वारविदुन को अवल में हम सो फिरती दर तवील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरजान दे और बेजरर तरीका इलाज दे। अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चे सो के हम इस्तेमाल भी इंशाल्लाह सासद बडीर खा और डीरा जबरदस्त रिजल्ट देवल मिलावेगी। अब इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वाड़े ब्रज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तो बिल्कुल जनाब जितने मेरी भेड़िया बिराम को उस तरह की सुन दे पैन तो आकुई मैं प्रोग्राम ही वेलकम आदा अजर के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल्तवरी खिदमत पेश की था पिया मैदा यानी के सेहत दा पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जिन्हें थोड़ी सेहत के हवाले गाल की वेंदी थोड़ा सेहत के हवाले के कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब को पूछना चाहते वे तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते वे 0319-55-23-404 दे उत्ते। तो इसको अलावा इंशाला अज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है ते इंशाला कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुम्हारी सेहत दिवस्ते हमेशा हाजिर हो सी तुम्हारी खिदमत अलशिफा दवाखाना ते अलशिफा दवाखाना ते एक ऐसे काबिल तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर अमशाह साहब आखा मैंने। بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام, دیکھیں جو دیسی طریقہ علاج ہے, یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں, نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہیں وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دیسی طریقہ علاج ہے, دیسی طریقہ علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, چلیں گے جی صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلیں ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہے, ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ریدر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب, پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں, اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی کہ پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور اس بارے میں.
0: ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب, ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سے اکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھ کہ کیا وجہ ہوگی, امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے, بعض تھوڑی نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا, کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے
0: دواخانہ
1: تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل, میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. یہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چکل اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتو میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن,
1: چھوٹی چندن یا اسرو, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں اور ہاف ٹی سپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں, نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: شریف سے روشن ضمیر بات کر رہا ہوں.
0: جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی, حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا مجھے نظرا لگ جاتا ہے، اور کبھی پیاز کاٹو تو پیاز کی بو سے بھی نظرا شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل میں.
0: ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟ اٹل شریف سے. ٹھیک ہے، آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں، حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب، کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، کسی کو ڈسٹ سے، کسی کو پرفیوم سے، کسی کو موسمی، ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا الرجی ہے. اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوا صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں ایک قسم کی جلن سی بھی محسوس ہونا.
0: اچھا، یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے، یہ الرجی ہے، اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے، اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے، اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم

0: ہمیں کال کر سکتے ہیں 0963511488 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
1: میں باسط خان سے.
0: جی باسط. جی جی باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
1: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
0: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
1: جی میرا عمر 20 سال ہے.
0: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں.
1: ورزش بتائے کے ساتھ نسخہ بھی بتائیں.
0: چلیں چلیں ٹھیک ہے. ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
2: بہترین آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
2: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے.
0: ٹھیک ہے
2: لیکن آپ ہلکی سٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
0: اچھا روٹین رکھنی چاہیے.
2: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لیے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے. لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے. اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
0: ویسے گیم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدہ فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدہ
2: تقریباً ایسا ہی ہے. تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تذابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے. کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدہ ٹھیک ہے خراب ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدہ ٹھیک ہے میں 4-4 روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
0: بات تو ایسی ہے.
2: اب چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی.
0: ایسی بات ہے.
2: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں. موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں.
0: ہاں جی
2: اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں.
0: ایسی بات ہے.
2: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں.
0: ایسی بات ہے.
2: آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
0: یہ صحیح
2: انشاءاللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی ورزش زندگی کا کام ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی. اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں 8 سے 4 بجے تک اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے. آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے آپ مایوس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طریقہ علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی ٹیپ سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑی کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی, چاہے وہ درد ہیں, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے, جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران وارون کو کساس و حمد چیر صحت حوالے سے سوال بھی ساس و دا میسج بلا رحم او کال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوسکا ولے 0319-55-23-404 بنے ساسو کال ایس ایم ایس کو ولے 0963-911-488 بنے ہم ساسو کال کبلے سو. بالکل خواتین و حضرات جنہیں بھیڑیاں برام ہے کسن دے پین جی صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سارے پیشنٹس ہیں انہاں دے واسطے ہے, پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا, کوئی تو سنوں کا پوچھنا چاہندے وے, کوئی تو ٹوٹکا ہے پیا جڑے آدے وے بھائی انس بھائی میں کو تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے, تو او حکیم صاحب کو سب پوچھنا چاہنے ہیں. بالکل جناب, تو آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گال ہی کر سکدے وے, ایس ایم ایس دے ذریعے پوچھ سکدے وے, کال دے ذریعے بھی پوچھ سکدے وے, کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا. تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن 0319-55-23-404-0963-511-488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جناب میرے نام ہے شاکر خان منزئی جی, بول رہے ہو؟
0: جی جی. میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: جی میں حکیم صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے.
0: سر سب گنڈو کی درد بھی حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے. جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
2: دیکھیں گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا,
0: ہاں جی,
2: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے. اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
2: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں, چوٹ زیادہ ہے,
0: ٹھیک ہے,
2: یا سوزش ہے یا ورم ہے,
0: ٹھیک ہے.
2: اب چیز یہ ہے, دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے.
0: ایسی بات ہے.
2: اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے, یا اس کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے. تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے,
0: ٹھیک ہے,
2: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں, لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے, اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ جی, تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے جی, اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی دیتی.
0: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے, اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور غصے کی حالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو جی حکیم صاحب بتائیے گا آپ.
2: دیکھیں اس کا پہلی تو بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچو بچار میں زیادہ نہ پڑیں. سٹریس ہے یا ٹینشن ڈپریشن, اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خشکی وغیرہ یا اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں
0: ایسی بات
2: کسی چیز کو لے کے, یا اس میں جانا हल नहीं है। हाँ, बाकी ये जरूर है कि अगर आप इससे ज्यादा हैं, परेशान हैं, तो फिर कोशिश करें कि एक दफा जरा फेस टू फेस मिल लें।
0: ठीक है,
2: क्योंकि जब हम आपस सामने सामने बैठ कर बात करेंगे तो आपकी जो शख्सियत है या आपके जो जहन में है, एक तो वो भी क्लियर होता है।
0: ऐसी बात है,
2: खाली नबज वगैरह नहीं देखी जाती, उसकी फेस रीडिंग की जाती है, उसकी पूरी बॉडी को पढ़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या मामला और
0: क्या उसका।
2: तो कोशिश करें कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा मिल लें तो इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो सामने आ सकता है।
0: ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जनाब आप जब मिलते हैं हकीम साहब को बराह रास्त, आपका नजरी बदनी मुआयना होता है तो आपको हकीम साहब देखते हैं, आपकी कैफियत देखते हैं, आप हकीम साहब से फेस टू फेस बात करते हैं, क्योंकि अभी आपको हकीम साहब देख तो नहीं रहे ना। सो आपका बेहतर यही है आपके लिए कि आप अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में, एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। इंशाल्लाह आपकी हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाएगा, बगैर टीके के, बगैर ऑपरेशन के और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। सो जनाब आपको बताते चले कि देसी तरह के इलाज में न कोई इंजेक्शन यूज होता है, न कोई और चीज यूज होती है। इंशाल्लाह देसी जड़ी बूटियों से आपका इलाज किया जाएगा, देसी तरह का इलाज है, इसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा आप बिल्कुल सेहतयाब होंगे और जो भी आपकी पुरानी बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 18 साल है और मेरा जो वेट है 135 केजी है, मुझे कमजोर होना है, मैं क्या करूँ, हकीम साहब से पूछ लें। जी हकीम साहब, 18 साल की उम्र में 135 केजी
2: बहुत ज्यादा वजन है। और दूसरा ये है कि अब इसकी क्या वजूहात है,
0: ऐसी बात
2: है इतनी उम्र में तो मारूसी तो नहीं है कि खानदान में कोई मोटापे का शिकार हो, तो उसके लिए बेहतर तो है रिजवान साहब के आप
0: दवा
2: खुद मिलें।
0: हाँ
2: ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा है। देखना यही है कि इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि 135 किलो वजन कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो आप बजाते खुद मिल लें तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: चलें ठीक है। सो इसके अलावा हकीम साहब ये बताइएगा कि अभी मैंने बात की इंजेक्शन की, जो लोग बड़े खुश होते हैं इंजेक्शन की तरफ जाते हैं कि सर दर्द हुआ इंजेक्शन लगवा लिया, आजकल तो जब मैदे में दर्द होता है या जलन होती है तो हम टीका लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। सो ये बताइएगा कि टीका जो है इंजेक्शन, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज जरा नुकसान बताएं आप।
2: देखें नुकसान तो बिल्कुल होते हैं, अगर जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं।
0: जाहिर सी
2: बात यह है कि अगर आप उस मर्ज को सही तौर पे समझ के और कोई भी तरीका इलाज इस्तेमाल कर लें, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है या तिब है या एलोपैथिक है,
0: ठीक है,
2: लेकिन बात यह है कि आप मरीज की तशखीस करें और उसके मुताबिक जो आप बेहतर समझते हैं आप वो तरीकाकार अपना लें। बाकी जहां तक आप हाई डोज या स्टेरॉइड्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती तो आपको रिलीफ दे सकते हैं,
0: ऐसी बात,
2: लेकिन मुस्तकिल तौर पर हो सकता है कि वो इतने कारगर ना हो।
0: ठीक है।
2: दूसरा ये होता है कि आप उस मर्ज को वक्ती तौर पे दबा देते हैं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो कुछ अरसे बाद फिर दोबारा।
0: अच्छा, भी सब मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हर रात टीका लगवाते हैं दर्दों का।
2: बस मतलब ये कि हम लोग
0: अभी हो गए हैं ना,
2: शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि यार ज्यादा टाइम ना, हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे साथ खुद कई दफा ऐसा हुआ, इतफाक हुआ है कि अगर उन्होंने कहा है कि यार ये हो सकता है 3 से 4 हफ्ते पीरियड्स है ये चलेगा, तो उनकी कोशिश यही होती है कि बस ऐसा करें कि कोई हफ्ता 10 दिन की दवाई हो और इसके बाद मर्ज जो है वो छोड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं
0: होता
2: है।
0: नहीं है बिल्कुल,
2: मर्ज जल्दी जान नहीं छोड़ता। अगर आपकी बॉडी में कुछ चली गई है तो वो उसे बाहर निकालना कुछ टाइम दरकार हो।
0: ऐसी बात है कि साहब एक बंदा था तो वो कह रहा था कि मेरी 20 साल पुरानी है बीमारी, 20 साल पुरानी
2: जी
0: है।
2: जी।
0: और वो कहता है कि मेरा इरादा तो यही था कि मैं 7 दिन की दवाई खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा कभी कभार होता है कि बंदा ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको थोड़ा सब्र, क्योंकि जो देसी तरह का इलाज है ये बड़े आराम से काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है।
2: उसमें देखना ये होता है ना कि उसकी पूरी बॉडी को सामने रखना है, उसके मैदे को, उसके जिगर को, इसके अलावा क्या है, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے.
0: ایسی بات.
2: اسی لیے یہ رتی میں ماشوں میں تولوں میں تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
0: بالکل ایسی بات
2: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. کیم صاحب یہ جو اسٹریٹ رائڈس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹریٹ رائڈس جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے کیم صاحب؟
2: ظاہر بات
0: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
2: آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
0: ہاں جی.
2: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے لیکن وہ اسٹیرائڈ ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
0: ایسی بات ہے.
2: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ.
0: سو اس کے علاوہ سامعین اکرام میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں. دیکھیں آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, سو انشاءاللہ جو دیسی طرح کا علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ معدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتے, آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پہ منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم شیشے دساسو کم د وی بارے چھ خبر اکو لگیا برو نہ جی نہ نہ نہ نہ نہ جی دسے نورو ادا سے اچ قسم ہم خبر نستا دا دے خلقو خبر دی او چ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا دی دیسی طریقہ علاج وی دا دیسی جڑی بوٹی نے تر شوی وی او دین لوچ کم دا انگریزی علاجون دی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصانون چ کنا زیاتی جی ور سرا. سیدا مزید دی بارے کے حکیم صاحب ہم پختن قوم سس ریڈیو وار وی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, حکیم صاحب آپ خود بتائیں.
2: دیکھیں باتیں تو بہت سی ہیں, باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
2: کہ یہ مسیح نہیں ہے, یہ جلاد ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں. ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے, وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا. اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا. چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں और आप उसको बेहतर तरीके से जड़ी बूटियों को समझ के उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं
0: पड़ती। बात है कि हम सब देखिए हमारे लोगों को यहाँ तक भी समझ नहीं आती है, एक अब मलेरिया है और टाइफाइड है,
2: सही है,
0: जो बंदे भी मैं अब इलाज का नाम नहीं लूंगा जी जहां से भी इलाज करा रहे हैं उस बंदे को हर साल मलेरिया टाइफाइड होता है,
2: सही है,
0: यानी कि उसको जो मलेरिया टाइफाइड

0: साइड है वो उसको इतनी दवाई दे देते हैं कि वो मतलब एक सीजन जो है ना उसका अच्छा गुजर जाता है। फिर जब वही मौसम आता है आपने अक्सर देखा होगा कि सब जो लोग कहते हैं बड़ी पुरानी टाइफाइड है तो वो वही इन्हीं इलाजों के चक्रों में पड़ते हैं, 20,000 की 15,000 की दवाइयां लेते हैं, सो उसकी वजह से जो है बड़ा इनको
1: आता है। वो बैक्टीरिया वक्ती तौर पर तो दबा देते हैं ना, लेकिन उसका मुस्तकिल खत्म नहीं करते। बाकी यहाँ जो क्योंकि बात हुई है देसी जड़ी बूटियों की या स्टेरॉइड्स की,
0: ऐसी बात
1: तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। लोगों ने करा हुआ है, हाँ कुछ करते भी होंगे, लेकिन वो जो करते हैं वो गलत करते हैं।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: और दूसरी बात यह है कि आप कुदरत ने जितना आपको इलम दिया है आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि आपने अपनी नेकनामी वो आपके अपने हाथ में ही है। आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका एक नाम बन जाएगा। अगर आप गलत करेंगे कितना अरसा कर लेंगे, कुछ अरसे बाद आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: उससे बेहतर है कि आप जो कुदरत ने जड़ी बूटियों को एक नेचुरल हालत में पैदा किया है,
0: हाँ जी,
1: आप उसे उसी हालत में उसी तरीके से आप इस्तेमाल कराएं,
0: ठीक है,
1: तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब बेशुमार ऐसे हैं कि आप देख लें, अब सीजन सर्दी का शुरू होने वाला है, खांसी नजला जुकाम ये आम होगा।
0: ऐसी बात।
1: अब लोग कुछ भागते हैं शरबतों की तरफ, कुछ भागते हैं टीकों की तरफ,
0: ऐसी बात है।
1: लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाके पंसारी से जड़ी बूटियां लाते हैं, कावा तैयार करते हैं, जुशांदा बनाते हैं, जुशांदा पीते हैं, गला ठीक हो जाता है।
0: ऐसी बात है।
1: अब उसमें कोई स्टीराइड नहीं है।
0: हाँ सारी सी बात है, कोई भी स्टीराइड
1: आप उसमें वो चीजें लेते हैं, खत्मी खाब खुबाजी उनाब लाते हैं, खुद लाके उसका पानी में उसका काढ़ा तैयार करते हैं और वो जुशांदा पीते हैं।
0: ऐसी बात है।
1: इसी तरह ही है कि जब जड़ी बूटियों को आप अपने तरीके से अपने इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका बेनिफिट भी ले लेते हैं। लोगों ने खामखा उसको बदनाम कर दिया है, स्टीराइड स्टीराइड स्टीराइड का भी लोगों को सही तौर पर पता भी नहीं कि वो है क्या चीज है। बहरहाल आप तिब को सही तरीके से इस्तेमाल करें,
0: बिल्कुल,
1: और इंशाल्लाह उसके सही तरीके के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे।
0: ऐसी बात है, क्योंकि खवातीन हजरात देसी तरह का इलाज जो खास तौर पर आपको टांक में अलशिफा दवाखाना पर ही मिलेगा, बाकियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो अलशिफा दवाखाना है, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांक सिटी, इंशाल्लाह यहां पर आपको प्योर देसी तरह का इलाज मिलेगा। देसी जड़ी बूटियों से तैयार शुदा अदवियात हैं। सो इंशाल्लाह देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कई मरतबा कि आपने कोई ऐसा मौलवी देखा है जो हफ्ते में एक मरतबा आता है सिर्फ किसी गांव में किसी इलाके में, ना उसके पास कोई डिग्री होती है ना उसके पास, और वो हर पेशेंट को जाना एक ही किस्म की दवाइयां दे रहा होता है, तो उनसे आप बचें खुदारा जो एक दिन के लिए आते हैं। और जो मतलब कि अभी मैं आपको अलशिफा दवाखाना का बता रहा हूं, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है माशाल्लाह से, हमारे मुस्तनद हकीम हैं, इनके पास जो है अपने क्वालिफाइड हैं ये, अपना जो इनका एक एसोसिएशन है उससे ये वेरीफाइड है, और जो आपके इलाकों में आते हैं एक दिन के लिए या अक्सर एक ही दिन के लिए आते हैं, ऐसी बात है ना हकीम साहब?
1: हाँ बिल्कुल, कुछ लोग आते हैं ट्रिप पे, बस एक दिन गुजारा हफ्ते में और उसके बाद आगे पीछे हो गए। लेकिन
0: अच्छा, और हकीम साहब वो हर पेशेंट को दवाई भी एक ही किस्म की दे रहे होते हैं,
1: जाहिर है उन्होंने एक नफी तुली एक ही हिसाब से रखी होती है।
0: ऐसी बात है
1: कि मैदे के भी वही देनी है, दर्दों को भी वही देनी है, उनका बकौल उनके यार ये हमारी एक जो गोली है ये तमाम मर्जों पर काम कर जाती
0: है। बात है, ये सरासर झूठ है,
1: इस तरह नहीं होता। और सोच के समझ के मरीज की तशखीस करके तभी जाके उसका इलाज होता है, ये मजाक तो नहीं है किसी ऐसी बात के है साथ।
0: तो जितनी मेरी बहनें भाई सुन रही हैं, अक्सर आपके इलाकों में भी ऐसा कोई बंदा हफ्ते में एक दिन आता होगा, तो उनसे आप बचें, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। खुदारा अब वो कौन सी दवाइयां बनाता है, आपको कौन सी दवाई देता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि उनसे आप बचें, जो आपके शहर में आपके गांव में हफ्ते में एक दिन आता है उनसे आप बचें, और एक क्वालिफाइड और एक मुस्तनद हकीम की तरफ आप आएं। देखिए जी, आपके शहर टांग में अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के इतने काबिल हकीम अलशिफा दवाखाना में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। हकीम साहब मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 30-32 साल से 28 साल से 29 साल से जो है ना ये देसी तिब से वाबस्ता है। हकीम साहब का 30-32 साल का तजर्बा है इस काम में और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं, तो उनको अब मौका मिला है टांग की आवाम की खिदमत करने का। तो सामईन, आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है। जितने भी टांग के सामईन हैं, चाहे मज़ाफ़ात से गांव से सुन रहे हैं या मुझे वज़ीरिस्तान से सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना पर हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है और प्योर देसी तरह का इलाज है। اس کے علاوہ جناب اگر بات کی جائے بواسیر کی تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکا بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں, سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں خاص طور پر الشفا دواخانہ میں بغیر ٹیکا بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
1: بالکل ایسا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے,
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن درد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی, تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے, سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
1: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے لیے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
0: اچھا
1: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی؟
1: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے, اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں, بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں آپ کے جسم میں دردیں نہیں جانے دے گا, آپ کے پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
1: بالکل,
0: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی,
1: صحیح,
0: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
1: احتیاطی خود ہی ہمیں کرنی ہے, اس میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئیں, تیل والی چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں, اگر ہو سکے تو آپ کاوے کا استعمال کر لیں, لیمن گراس لے سکتے ہیں یا کبھی ادرک کا دال چینی کا ان کا کاوا بنا کے پی سکتے ہیں,
0: بالکل
1: وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مزید کسی اور چیز کو ترجیح دیں.
0: بالکل ایسی بات,
1: ہاں موسم جب چینج ہو جائے گا پھر اس موسم کی مناسبت سے اپنا ایک شیڈول رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے آپ کی آپ اس کے مطابق کریں, لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں, یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا، تو پھر آپ اپنے معدے پہ خامخواہ کا بوجھ بنا رہے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل. سو خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام، جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو خواتین و حضرات، اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے، کچھ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آن ایئر بات بھی نہیں کر سکتے، تو آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب کو. اور جب آپ آتے ہیں دواخانہ پر، اگر آپ کو ایڈریس نہیں ملتا تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حکیم صاحب سے ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں، 0319-55-23-404 پر. انشاءاللہ خواتین و حضرات، کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے، یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی بیماری ہے، آپ بلا جھجک کھائیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھا جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کریں، آپ کلینک پر جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں، ان کو مسئلہ، آپ کا جو مسئلہ ہے ان کو براہ راست بتائیں، انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہوں گے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا،
0: ایسی بات ہے، ہاں،
1: اس کو بیماری کے بعد نہیں بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
0: ایسی بات ہے، ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا،
1: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں،
0: ٹھیک ہے،
1: لیکن درست کھائیں، درست کریں اسے، غیر متوازن طور پہ نہیں، متوازن طور پہ کریں. دوسرا پانی مناسب مقدار میں پئیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں،
0: ٹھیک ہے،
1: اپنی نیند پوری کریں اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں. اپنے وزن، اپنا بلڈ پریشر، اپنا شوگر، اپنا کولیسٹرول لیول، اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول، اس کو آپ لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں،
0: ٹھیک ہے،
1: تاکہ آپ کو اپنی حقیقت کا، اپنی باڈی کا پتہ چل سکے،
0: ٹھیک ہے.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو غور کریں،
0: ٹھیک ہے،
1: کیونکہ دوا اپنی جگہ بہت اہم ہے،
0: ایسی بات،
1: لیکن بیماری کی درست تشخیص جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں، اس سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے،
0: ٹھیک ہے. انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے؟
1: جی ضرور، میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا،
0: ٹھیک ہے.
1: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار اس کو ڈلیور کرنا ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، ڈیوٹی دینی پڑتی ہے،
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے
0: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں.
1: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں، اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں، میں پہلے چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا.
0: بالکل ایسی بات ہے. بہت مہربانی حکیم صاحب، آپ تشریف لائے، ہمارے سوال کو جواب دیں. اللہ حافظ. سو بالکل خواتین و حضرات، آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی، جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بوٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات، انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں، کوئی چھٹی نہیں ہوتی، آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے، یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب سبا خپل کلینک باندې موجود وی، سبا ملا اڑو جنوالا مشام سلور بجے پورے، او خپل چک مائنس چدا کنا بازار ساتي. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. بالکل سی انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شام 4 بجے تک اپنے کلینک چ موجود حسین تے مریضاں دا چیک اپ آئنا چاری راسی. ایڈریس نوٹ فرما گنسو، الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اینڈ السلام علیکم.

0: د سفر سیده تاسو یو قصدی دی
1: جناتی سے تارکنا پر سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او خستی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے مز جی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گیلار تک کیجے دس رنگے سرا پروبرے
1: بالکل تارکنا دا گیلے وے ہر وقت متہا کورش کڑا لے پچھے کلاں میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکھڑے دی او سٹول کور والا نہ پاسول دی
0: اچھا مس ڈی بہ ہے کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سب سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پن اس بات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سپئی پوا لو سینا نہ خر پائی
0: شاہ مس ڈی کے دم رکھ ریزلٹ یا دائ دار تو یہ دو موتا چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

ویلکم پہ خیر علیہ سڑی مشی وانا ایف ایم اور ٹانگ ایف ایم تا اور چکم دینو گلوبل 91 تا ہم چکم دینو ویلکم سڑی مشی پہ خیر علیہ ویم آل دم چکم دینو لینک یم دونوں سانا منو لگا لگا دا سے کچھ سی سی سی سی سی سی سی اور نر آرے سی گنا مدوم رسل امون تدان مندی منظور و قبول سے زمان دخوانا اور دیر زیادہ مرد حکومت دی خپل آر جگانو محترم صاحبان روم جدا سرو بلکل انیر کمستاو سو پرنوانو باندی اور بلکل براہ راسی ما دا اشما سٹوڈیو بشاورنا ہاں میسج وہ ہے تا سر سمپل یعنی سادہ نمبر دی کہ تا سر میسج پری تک کریں گے منگ تم پری راضی ہاں مطلب تا سو چی عام خلق تک ہوئی نو منگم چی کم دن اور عام خلق یو ہاں سر اسمان نی اور گوشے وی سیدا نو منگ تم تک کریں گے پری میسج راضی پس پر 342 311 22 بہن میں بانے ہاں میں جنوں بتا شامل کال بہم شامل کی کوشش کو ہاں چی پورا پورا موقع تا سر در گو ہاں دیر نہ پورا پورا انشاء اللہ کی لیش جی راضی استاوس میں شری کما وائی چی السلام علیکم سویٹ آر جینا مولا خان برو ہاؤ آر یو آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اٹ از می ہمیرا خانی اور سمیرا خانی فرام بیوٹیفل نوشہرہ

خجی السلام علیکم میرام بھائی عزیز یم دی ای خان نا اوکے آواز دی بالکل اوکے دیش ماہر بلائل زبردست دی خان انعام بھائی فائندہ آباد دیش ماہر بلائل زندہ باد محمدین تمی چکم دن سلام ورکوا محمدین زماڑے زیاد خوب روڈ پہ غزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ ور سن ملاو شی جی السلام علیکم نام جانی بخیر ائے آئی ایم شائستہ بلکور اینڈ فرشتہ شہزادی فروم وانا لالا جی پروگرام اور مہان زبردست ہے اڑی رے زیاد مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی خان السلام علیکم انعام بھائی انعام خان اپ ہمان دے ڈیر زیاد گران سر گئی اور وائی چی شو دی زبردست دا زو خوشخبری ہم دڈی ای خان تھینک یو ڈی زیاد مرنا خوشحال ہو سی خان السلام علیکم کہ انعام خان اپ امید میں آپ خوش آمدید کہتا ہوں رفت اللہ ڈی اے خان نول میسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کے آل پروڈکٹ دستیاب ہیں اور وٹامن سی سیرم کے ساتھ ایک عدد وائٹننگ جو سیرم ہے یا بلیچ ہیں وہ بالکل فری ہیں جماعت خبر دکان چکم دے کہنا دا پڑی خان کی وانڈا بلوچ باندھے کم خان دنوں وانڈا بلوچ کی ڈی خان کے زمانہ آواز ضروری پتہ مین روڈ ڈی خان باندھے چکم دگا کم روڈ دے کم روڈ دے کم روڈ دے بنو چکم روڈ دے کہنا دا وانڈا بلوچ دے وانڈا بلوچ کے نول میسود جنرل سٹور سردا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خان اور ہر چیز ملائی ہوئی بڈی خان کے مسلم بازار کے ملائی ہوئی بکری بازار سم رحم دکان شیخ یوسف بڑا دا نتا سی بجو علاقے نے وی چل زمگو پروڈکٹ نے ملائی ہوئی خان نیم چکم نتا سو کور یاد ساتھی ٹانگی چکم نے زربت خان جی دکاندار دے صدام پلازے کے منصور جنرل سٹور دے

0: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਦੇ ਨੋਏ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਮਿਨ ਬੁੱਲ ਸਰ ਕਵੀਆਂ
1: Я мина патло ратло зяти ги, я кала раза, кала базадар заммайна.
0: Я дакли ерча пира гар замае, я даливане ди дантакам зеудры яма.
1: Я базама кисмат хараби, я бадатул я рани дагшан вина. یہ زلپ دا ہر چا پا مخون کی دلی ونے پا مخدس رو زر اتارونا
0: اس پر لکی مراز خزانہ بورا بمر بھی خون بستا ترغاری بنا
1: یر یاری خطا کڑا ماں نکڑا اسی چلنڈ پری خوی جڑا رازینا یہ سماج سوکڑل چلاڑنو یہ پسان دور کل دیارانو میں فلونا پنی مشپو رات لدیو رکشا یز سوکی دار تر سہر ناست یما پنی مشپ مر ور لاڑی ید غزیاتے بم تر مرگ نہیں رشی نڑی رجا تا مرنا کلا بجو خوشحال ہو سی خان خلا بجی ورا سر خلا بھائی ترس میرا شہاب خبر ہوئے چی خلا میں اسٹڈی شو اردو رالا نو خلا میں اسٹڈی شو

0: Daug galerijas koma, nubėtas su kalvo nekaugi, ha? Bet tas atotol mes ir koma, gurži de kalvo lyg aras rasūgdė, o har sūgdė. Assalamu alaikum, rahmatullah.
1: Wa
0: alaikum salam,
1: and
0: assalamu alaikum. Wa alaikum salam, and assalamu alaikum. Pakhera,
1: جناتی
0: شو وشاله او سیسیب نی نم بای خیلی ماشاءالله شکر دی خیر خیر دی خیم آزم خیم و تم خیم سوک خبری گوی دی کم زینا
1: سباگل فرام
0: بان نو ماشاءالله ماشاءالله سباگل سنگه طبیعتون مزاجون حالات واقعیات خدی
1: آو الحمدلله تون تک تاک تی خب مازو کی دیستا شو عروم
0: ماشاءالله ماشاءالله دی جون دی ساتا سباگل آواز میں سی درجی پر ریو کنا کٹکی گی
1: پروگرام
0: روڈ دے مخور خود نہیں مرنا تھینکری کالر پروگرام سب شامل ہے خبر مرنا خوشحال
1: سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی ہاں

آف یم سر پروگرام دس ویری نائس. السلام علیکم، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو السلام علیکم، نام بھائی وسیم یما دمیا ایسان تما کاسمیٹک شاپ دے ستاسو ٹول پروڈکٹ ماسر موجود دی. ہاں چھوٹے جاتا مننا خوشحال ہو سی. انعام بھائی سنگ ای شاہان خبر کوم تخپل کوم دکان سے نمون سے بول کا علی السلام علیکم قبل کا ز زاہد جان یم السلام علیکم قبل کا انعام بھائی ستاب پروگرام زماڑے زیاد خوخی کی. ہاں السلام علیکم قبل کا انعام خان ز انزار گلا خدے چی رخکارش وی اور زبیر نواز سے سونگ پلے. ہاں شو نائس دا تاسو پشان دی. ہاں ایم زرلے from

خادم السلام علیکم السلام انعام خان السلام علیکم شیخ اتار نماز پتی اللہ خبر کم دگان سلامون کو زے بسو سر پٹور کو ساتھ دی پروگرام اللہ امیر خان میوالی سے وزیرستان عزت وگن سلامون کو ما اور پروگرام دے زبردست دے ہاں اشما ہربل آئل منگ استعمال اوڑی جات خکل دی خان السلام علیکم امو سنگ اور آواز دی بلکہ اوکے دے احمد یمد خپل کون دگان سلامون میں کہ السلام علیکم سنگ پروگرام نی اور مز صدب یم د کوٹ منظری بوانا السلام علیکم انعام بھائی سنگ از نور یما د حمیدانو نا دوغان سلامونو میچ کمنو قبول کے السلام علیکم انعام بھائی سنگ ای ایم انسنا زوہا زوہانا پروم فضل آباد پروگرام میں زبردست ادن د ٹانگ نا ہوئی دوغان سلامونو میچ قبول کے جاوید میں شاہد انگینا اور منگ جو ہم پروگرام چ کمنو اور دوغان سلامونو میچ قبول اور منظور کرے السلام علیکم بھائی ز ہیب بھائی احمد رسال پور نا استاد پروگرام زما ڈے رضیات خوخ دے تھینک یو خوشحال اوس غدل نو چکم نو ائیو تلمون می قبول کا السلام علیکم بھائی سنگے بھائی جان زیم انیسا خانی فروم گل شو اور بھگوانان دا بتا دے سلام علیکم سلام اور رحمت اللہ برکات کرن دے بشام وگن سلامون می قبول شما نور دا بابو زون زین وے سلامون می قبول کا بھائی جان سنگے موسٹ ویلکم نی امی آواز دے کلیئر دے ہاں نائٹ پروگرام کی درتا ویلکم کوما اور کل ٹپے رہتا ہو گا ہاں

ग्रानो अवरिजन को तासो द रेडियो अमन